Я сещам нормально. Я сещам нормально. Я сещам потпуно нормально. Jedino kad se otkačim totalno. Ja sećam normalno. Ja sećam normalno. Ja sećam normalno.

0: Поздно так, о.
1: Вона йде бойки шлюма, я живу.
0: Мало само, так.
1: Я шлюма, ми фізики стану.
0: Pa što si dolazila na škver onda?

Сизиф. Гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф. Гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф. Гуру, гуру, да их чуя. Гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру.

0: на терену, що ми зіно тебе жену, док сам біо на терену, що ми зіно тебе жену, док сам біо на терену, що ми зіно тебе жену, док сам біо на.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.

тайна Боже, тайна Боже, лепати бре. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати бре. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати бре. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати бре. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати бре. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати бре.